drhtave hlad mi gospodnji ponudi. Ponor mi u grudima, a ti mi se na srce privijaše.